Libra nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem indiebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et advent.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, patrem elenquo vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccato nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum bonitatem tuam pacificare equat unare digneris, qui vivis a regnas in

Ecce agnus Dei, ecce creatura peccata mundi, beati qui acenam agni focati sunt. Domine non sin ignus, ut inter est subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sen abitur animam.